ke nna tsoho le bophelo ya dumelang ho nna o tla phela le ha ka shwa me e mong le mong ya phelang me e mong le mong ya dumelang ho nna a keke a shwa le ka mohla Jehova o tla hlakola meyogo mahlong a lona lefu ha le sa tla hlola le ba teng le ha le siame le ha e se le hona ho lla ho keke hwa hlola ho iba teng le ha e le bohloko hobane dintho tsena kaofela

no ke ke be o ha ngwa tsela e me sa no fela me tsotso e re seletseng ya pele o hora ya le shume le motso o mong banka le phallang nomogo ke ya le shume madubadube ai

0: ntae litwe mo fela
1: se chabana sa go
0: ntate
1: o tla bua mme
0: ke petse ka ma hound ntate wena o petse bang
1: ke dimma ke go pa kokota mme ke ntate le go tla sebele a ga ileng a theko
0: a theko ka maratu
1: mari mamatsu
0: e ntate
1: e yamma
0: o so ile a kopana le maile gogo
1: e yamma e sile a kopana le bona mme ke tsatsi la bagago le
0: o mongaka
1: e yamma
0: ke a leboga ntate
1: ga ke leboga mongaka
0: thank you mamedi wa salama sa lesotho e mashome a mabedi a metso mene metsotso re foraletse hora ena ya leshome le metso e mmedi ka dite le tla tshwarela bagatuwa le tla tshwarela le tla ntshwarela sefapano le tla ntshwarela